0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is love in search of a word. Radio K.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Hot wet, delirious. Hot wet,

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: 24 hours a day. Radio K4.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4. Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: haj.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kada ima kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Love and Passion, Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. This is Radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Action.
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Radio KFOR.
2: Glas mira na Kosovu.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobru muzikom. Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio KFOR.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Najveći hitovi samo na KFOR radiju. New truck, big

0: receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4.
1: 96.6.

0: Dobro jutro, vreme je za novo buđenje na 96,6.
1: Dobro jutro i sa moje strane ovoga jutra, vikend izdanje buđenja sa vama sve do 10 sati, Ivana i Bojan.
0: Lokalni servisni informaciju, naredne 2 sata, dobra muzika prati sve to, tako da budite sa nama.
1: Dobro jutro, još jednom.

0: 22 trenutno u Prištini, kažu maksimalno do 34, ali moguće je kiša popodne.
1: Da, vidim u pojedinim delovima, ko će imati tu sreću danas da
0: se rasklati
1: pljusak, bit će dobro. Da.
0: I danas i sutra se prognozira toplo, ali uz moguću kišu, od ponedeljka pretežno sunčano, temperatura 35.
1: Da, svakako taj toplo.
0: Tako još uvek se leto ne predaje.
1: Toplotni talas se i dalje nas drži, što ja volim da kažem, neprijatnih 35 stepeni tokom naredne nedelje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: ukoliko putujete negdje, vjerojatno vas zanima kakva je situacija na prelazima. Na Jarinju nema gužve, to je ono što znamo za sigurno, informacija od pre nekih 20 minut.
1: A sada kada su ostali prelazi u pitanju, prelaz Bela Zemlja čeka se nekih 20 minuta prilikom izlaza, dok za, na prelazu Merdare oko 30 minuta isto prilikom izlaza, a što se ostalih prelaza tiče, nema gužve i nema zadržavanja.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: Pratite nas na Facebooku Radio Kvor 96,6 Srpski.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osim.
3: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
8: Radio K4, where the music never stops.
9: Mesto broj 10.
10: Severina, svirajte mi rađe i sinove.
11: Svirajte mi rađe sinove, sve mi pare usmite. To je samo...
9: Mesto broj 9.
10: Princ, Starija.
12: Ej, Marija, Marija, Marije nema, još na svetu da je isto tako lepa. Ej, Marija, da se pitaš šta ti...
9: Mesto broj 8.
10: Rozi i Đorđi, Alicija.

0: Evo, u nastavku buđenja malo pričamo i o video igricama. Prvo da pitam Ivana tebe, da li voliš da igraš igrice?
1: Pa ranije sam volila, sad nešto mislim da više nemam vremena nego što ne volim.
0: Da, možda to dođe sa godinama.
1: Da, aha, izgleda. Inače kažu, nakon višegodišnjeg iščekivanja, analiziranja sitnih detalja, teaser, trailera i bezbroj spekulacija, Rockstar Game je konačno prikazao dugoočekivani GTA 6, onako kako su fanovi priželjkivali. Novi materijal pod nazivom GTA 6 Extended Look traje skoro 27 minuta i donosi ubedljivo najiscrpniji i najdetaljniji zvanični uvid u virtualni Vice City i tako dalje. Sve one koji su igrali ovu igricu znaju o čemu se radi.
0: Što bi rekli, svi smo mi na neki način odrasli kroz taj GTA. Sad ovaj 6 je nešto novo. Mi ranije gde je bila ta grafika mnogo jednostavnija, mnogo onako siromašnija nego
1: ali
0: u današnjoj
1: igrici. Ali nama bila top.
0: Da.
1: Tako je, možda i dalje.
0: Svi se

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Feel the rhythm.
1: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

got

0: I privodimo kraju ovaj prvi sat emisije Buđenje. Da. Još sat vremena ćemo
1: biti. Ko se probudio, probudio se. Ko ne ima prilike, to je u drugom satu, da se budi zajedno sa nama. Lokalne informacije, vesti iz kulture, sporta, malo showbiz, možda čitamo i koji mim, sve do 10 sati.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: I o čemu pričamo u nastavu?
1: Da, u nastavku svakog petka eto, imamo neke te muzičke hitove koji su aktuelni i ovog leta, pa tako regionalna muzička scena bogata je za nekoliko novih izdanja koje su već privukla pažnju publike. Tu je Jakov Jozinović i Jasna Zlokić koji donose svoj mladost i iskustva u pesmi Ljudi poput nas. Jedan od trenutno zanimljivih regionalnih muzičkih tandema je i Jackson i Indozija koji su se predstavili pesmom Kajanje, a to je, tu je i novi duet Georgija i Rosija, tako da eto, ne znam koliko ste bili u prilici da čujete sve ove pesme, ali
0: jedno od njih slušamo u nastavku, Indođija i Jackson je u pitanju, ovaj slušamo da. Pesmu Kajanje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih

0: međunarodni festival rane muzike Medimus biće održan večeras i sutra u Prizrenu, u atriumu Crkve Svetog Spasa iz 14. veka.
1: Upravo tako, tokom dve festivalske večeri nastupit će ansambli iz Nemačke, Francuske, Italije i Sjedinjenih Američkih Država.
0: Ono što treba da znate da je ulaz za sve festivalske programe besplatan, a inače Medimus je posvećen predstavljanju i očuvanju srednjovekovnog muzičkog nasleđa, a posebno mesto u konceptu festivala zauzima upravo Prizren, grad sa bogatom istorijom i slojevitom kulturnom tradicijom.
1: Eto, čuli ste danas i sutra Medimus u Prizrenu.

0: Sienna.
1: Sienna Spyro. Great Expectation. Ariana Grande.

0: I svakog radnog dana u terminu od 16 do 17 možete slušati novo izdanje emisije Mim po Mim.
1: Evo, ovoga jutra, iako danas nemamo mimovanje, da imamo par mima za vas. Kaže, naša porodična aktivnost je da merimo pritisak jedno po jedno svaki dan.
0: Kaže, još uvek mogu da uđem u XS, problem je samo što posle toga moraju da mi izvlače.
1: Kaže, ja ručamo danas u restoranu, prilazi konobar i pita, kaže, jel sve u redu, vidim, niste slikali jelo, hoćete da donesem nešto drugo?
0: Da, jel slikaš?
1: Pa ne.
0: Nija.
1: Ja više volim da jedem nego da slikam.
0: Da, tačno, mislim, ne mogu ni da stignem da slikam, uvek da, sam gladna.
1: Da, evo još jedan za kraj, kaže, da rano je još da počnem da pijem za novu godinu.
0: Jeste, ali možda počneš da planiraš gde ćeš za novu godinu, zato što leto, evo, gotovo kraj.
1: Da.
0: I sad kreće ta priča gde ne, ćemo za novu.
1: Ne, pričat ćemo malo još kako smo se proveli ovoga leta, da. Još jedno par dana i onda krećemo planove za novu
0: godinu. Tako je.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Lider harmonije i različitosti.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: I polako privodimo kraju ovo izdanje jutarnjeg programa.
1: Da, vikend izdanje jutarnjeg programa. Probudili smo se, nadam se, već odavno, tako da, vaša preporuka za vas je da i dalje ostanete na 96,6 MHz i talas je K4 Radio.
0: Čujemo se ponovo od 12 u novom izdanju emisije Sve za Dž.

0: domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
1: Radio K4 24/7.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. Više

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Twenty-four hours.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in

0: Idže.
1: Idže.
2: I sve.
3: Sve
0: za Idže.
1: Na 96.6 MHz.

0: Dobar dan još jednom i dobrodošli. 12 sati 2 minuta, vreme je za novo izdanje emisije Sve za dž.
1: Naredna 2 sata, odnosno 12 do 2, ide muzika po vašem izboru, tako da slobodno javite se ukoliko želite čujete nešto.
0: Tu smo na 049 950 951.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Ti imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Ma dž.
8: I dž. I sve.
9: Sve za dž.
8: Na 96.6 MHz.

0: Bio je to Bajaga instruktori i Bademi i So, a vi dalje slušate Sve za Dž na talasima Kepo Radija.
1: Sve za Dž do 2, javite se 0499-50951, može putem Vibera, može putem društvenih mreža.
0: U nastavku slušamo Moby Dick, a pre to

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: A možda malo i priželjkujemo ovu kišu, pa kapo kapa, da, ali nećemo još malo da je vidimo definitivno.
1: Možda popodne, ali eto, nikad se ne zna, možda baš nas zaobiđe. Dino Dvornik ide u nastavku, nakon toga slušamo i Kerber.
0: Pišite, javite se 049 950 951.

0: action.
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
7: Ma Viber, brate, 049-950-951.

0: Sve SD slušćete i u narednih sat vremena ide muzika po vašem izboru, tako da javite se 049-950-951.
1: Upravo tako, sve SD do 14 sati, tu smo, slušamo muziku po vašem izboru, nastavku EKV, a odmah ide zatim i Vlado Georgijev.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još skoro sat vremena muzika po vašem izboru, novo izdanje emisije Sve za Dž.
1: Tako je, 049-950-951. Može putem Vibera, može putem društvenih mreža. Pišite, šta to slušamo u nastavku?
0: U nastavku Massimo Savić i Neno Balana, posle nakon ide odmah toga i Nataša Bekvalac.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
8: Ma Viber, brate, 049-950-951.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Toš Proeski, volim osmeh tvoj, on što smo mu prvo čuli.
1: Da, a u nastavku...
0: Nekako mi se zvučalo kao Toni Cetinski. Možda je pre toga bio Toni.
1: Bio je, da.
0: Jeste, da, nešto da, mi je to ono...
1: Tu je negdje na T.
0: Tu je T.
1: Toš je Toni.
0: Pa T.
1: To je, da, pa T. Da, u nastavku Magla Band, Da Bog Da, a nakon toga i Van Gogh Vrteška. Specijalni pozdrav za Dinu i veselu ekipu iz auta koji su poželili da čuju pomenute pesme.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: I još malo je ostalo do kraja današnjeg izdanja emisije SZG. Bio je to Željko Joksimović, čuli smo pesmu Michelle.
1: Da, na nastavku Top 011, odmah zatim i Teška industrija, pozdrav za Dinu i naravno pozdrav za sve one koji nas u ovim trenucima slušaju.

0: Action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Kejta.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Ma dž.
7: I dž. I sve.
8: Sve za dž.
7: Na 96.6 MHz.

0: 13 sati i 50 minuta, evo stigli smo do kraja još jednog druženja kroz emisiju Sve za Dža.
1: Tako je, ostaniti dalje na talasima Kejfa Radio, još puno sjajnih emisija očekuje vas u toku čitavog dana.
0: A mi se čujemo već sutra, novo izdanje jutarnjeg programa, vikend izdanje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Dobrodošli u Bez filtera. Spremite se za 60 minuta inspiracije, saveta i priča koje menjaju svet.
1: Dobrodošli u novo izdanje emisije Bez filtera i u ovih sat vremena naše teme biće zdravlje, moda, nega, kozmetika, a naravno i ove subote imamo ženu koja inspiriše. Ostanite na 96,6, počinje novo izdanje emisije Bez filtera.

0: Zdravlje na dlanu. Jer briga o sebi je prvi korak ka sreći.
1: Da li ste se ikada zapitali zašto nas kiša automatski zakuca za krevet? Nauka kaže da to nije slučajnost. Prvo, zvuk kiše je takozvani ružičasti šum koji maskira buku iz okoline i smiruje mozak. Drugo, sivo vreme i manjak svetlosti smanjuju hormon sreće, a pale lučenje hormona zaduženog za spavanje. Na sve to vazduh se hladi, vlažnost raste i telo automatski prelazi u režim za odmor. Kišni dani su zapravo prirodni signal da usporimo, skuvamo čaj i ugodimo sebi bez griže savesti.

0: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Žena koja inspiriše, snaga koja vodi.

0: Modni trenutak. Osveži svoj stil. Budi svoja najbolja verzija.
1: Ključ savršenog stila krije se u podtonu kože koji se nikada ne menja. On određuje koje vas boje osvežavaju, a delimo ih na tople, hladne i neutralne. Svoj podton otkrijte testom vena. Zelenkaste vene i ljubav prema zlatu znače topao podton. Plave vene i sklad sa srebrom odlikuju hladan. Ako imate mešavinu oba, vaš podton je neutralan i vama pristaje skoro sve. Toplim tonovima najbolje stoje zemljani nijanse i koralne. Hladnim laskaju kraljevsko plava i crna, dok neutralni tipovi imaju potpunu slobodu da kombinuju čitav spektar boja.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: Razmišljaj glasno, živi bez filtera.

0: Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio K4 poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde!
5: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: The number one.
9: Number one.
10: Number one.
8: Music station. Radio K4.
11: Bez filtera. Tu počinje priča bez maske.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobro muzikom.
3: Radio K4.
4: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
5: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
4: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4. Radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

Ćao svima, dobrodošli u novo izdanje emisije Music Zoom na KFOR radiju. I danas smo pripremili miks zanimljivih muzičkih priča od srednjovekovne muzike i velikog festivala u Prizrenu preko novog dueta Jakova Juzinovića i Jasne Zlokić, pa sve do Fredija Merkurija, njegovog legendarnog klavira i mikrofona koji uskoro idu na aukciju. Čućemo i šta nas očekuje kada A$AP Rocky u oktobru stigne u Beograd, a za kraj vraćamo se jednom od najvećih rock dueta svih vremena. Queen i David Bowie ponovo su na Billboardovoj listi 45 godina nakon što su snimili duet Under Pressure. Ostanite.

Prizren ovog vikenda zvuči malo drugačije. U grad stiže Medimus, međunarodni festival srednjovekovne muzike koji okuplja umetnike iz nekoliko evropskih zemalja i Amerike. Koncerti će biti održani u atriumu Crkve Svetog Spasa, a publiku očekuju ansambli Analogion, Leones i Manticora. A najbolje, ulaz za sve festivalske večeri je besplatan. Ako volite muziku koja nas vraća nekoliko vekova unazad, ovo je događaj koji ne treba propustiti.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije, one biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

pa biste dali za klavir na kojem je svirao Freddie Mercury. E pa, uskoro ćete moći da ga kupite ako imate nekoliko stotina hiljada funti. Na aukciju stiže njegov klavir, mikrofon koji je koristio u studiju, ali i rukom pisani tekstovi pesama. Sam klavir procenjen je na čak 400 hiljada funti, dok bi mikrofon mogao da dostigne 80 hiljada. Predmeti će najpre biti izloženi u Londonu, a zatim 1. i 2. oktobra odlaze na aukciju. Pravi komadi

i posle 45 godina Under Pressure i dalje pritiska muzičke liste. Jedan od najpoznatijih dueta u istoriji roka koji su snimili Queen i David Bowie ponovo se našao na Billboardovoj listi. Pesma trenutno zauzima 24. mesto na listi, a zanimljivo je da je nastala gotovo slučajno tokom jednog druženja muzičara u studiju u Švajcarskoj. Freddie Mercury i Bowie nikada je nisu zajedno izveli uživo, ali je Under Pressure odavno

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

dve generacije, dva posebna glasa i jedna nova pesma. Jakov Jozinović udružuje snage sa legendarnom Jasnom Zlokić i predstavio duet Ljudi poput nas. Pesmu prati i spot, a ovaj spoj mladosti i iskustva već privlači veliku pažnju publike. Jasno Zlokić naravno dobro poznajemo po bezvremenskoj skitnici, dok Jakov nastavlja da osvaja publiku nakon svog prvog albuma. Poslušajte kako zvuče zajedno u pesmi Ljudi.

0: Music Zoom on Radio K4.
1: I to bi bilo sve za ovo izdanje emisije Music Zoom. Prošetali smo kroz različite muzičke priče, od Prizrena i srednjovekovne muzike preko novih pesama i velikih koncerata, pa sve do legendi koje ni posle nekoliko decenija ne silaze sa muzičkih lista. Hvala što ste bili uz nas, uživajte u muzici, ostanite uz K4 radio i čujemo se uskoro u novom izdanju emisije Music Zoom. Do tada, pojačajte muziku i budite u dob.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno. Music is love in search of a word. Radio K4.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio 4.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

dalje pričamo o novim fosilima u današnjem izdanju emisije Artist of the Day. Godine 1978. novi fosili su predstavljali Jugoslaviju na pesmi Eurovizije sa pesmom Ja sam za ples i osvojili četvrto mesto. Singl sa pesmom objavljen je u 9 evropskih zemalja. Tadašnja postava grupe službeno se razišla 1991. godine. Rajko Dujmić i Marinko Kolnago su u izmenjenom sastavu sa dve pevačice nastupali sve do oktobra 2001. godine, kada se grupa razišla nakon 30 godina postojanja.

Dobrodošli u emisiju u kojoj vam predstavljamo glavne gradove država sveta. U narednih sat vremena ćete biti u prilici da čujete nešto više o gradovima, zanimljive činjenice, kulturu, tradiciju. Poslušajte šta smo vam pripremili za danas i naravno uživajte u dobroj muzici. Danas govorimo o Kamberi, glavnom gradu Australije.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I...
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Capital Show, gde predstavnice postaju priča.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.
3: Capital Show. Priča svetskih prestonica.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Putuj, otkrivaj, inspiriši se. Avantura Prestonica počinje u kampu.

Kambera je najsićušniji od svih ostalih glavnih gradova. Topla leta i osvežavajuće čiste i jasne zime. Za kišu ne postoji određeno godišnje doba, pada tokom cele godine. Glavno prevozno sredstvo je bicikl. Njime na posao ide oko 80% žitelja Kambere. U gradu ne postoji metro, ali je autobuski prevoz fenomenalno organizovan. Danas smo vam govorili više o glavnom gradu Australije, Kamberi. Nadam se da ste uživali i da će vam ove informacije pomoći da se odlučite da možda i posetite ovaj grad. Do narednog slušanja.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Hi guys, I'm Iggy Azalea and you're listening to some new music.
7: Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. The best radio station in town.

0: Radiju 4. Vaš elektronski vikend. Electronic Mood.
1: This is Radio K4.
2: Vreme za novi Electronic Mood na K4 Radiju. Ovoga puta predstavljamo vam jednog od veterana evropske tehno scene, DJ Marco Lenzi. On je italijanskog porekla, ali već decenijema živi u Londonu i važi za pionira tamošnje tehno i underground scene. Njegovo ime sinonim je za energične setove i inovativni zvuk koji spaja old school i modernu produkciju. Marco je čovek koji tehno ne samo da svira, on ga i živi. U nastavku našeg programa pričat ćemo o njegovim muzičkim počecima, projektima i o tome gde ga možete čuti uživo.

Ono što Lenzija izdvaja jeste njegov prepoznatljiv muzički potpis. Njegovi setovi nisu samo niz pesama, to su pažljivo izgrađena putovanja kroz različite faze tehnomuzike. On kombinuje melodične elemente sa tvrdim ritmovima. To da je začin kada to publika najmanje očekuje i tako gradi posebnu atmosferu. Kažu da kad Marko svira, sat vremena prođe kao minut, toliko je lako prepustiti se njegovom zvuku.

Za tri decenije karijere Marko Lenzi je obišao gotovo sve kontinente. Njegovi setovi su se mogli čuti u legendarnim klubovima od Londona, Berlina i Ibice do Buenos Airesa i Tokija. Često nastupa na festivalima gde hiljade ljudi pleše u ritmu njegove tehno muzike. Njegova energija za pultom i komunikacija sa publikom čine ga omiljenima među ljubiteljima prave elektronske muzike.

nastupa, Marko Lenz ima bogatu diskografiju. Njegove trake redovno se pojavljuju u setovima drugih velikih DJ-eva, što govori o tome koliko je njegov rad cenjen. Ako još niste, obavezno poslušajte neko od njegovih najnovijih produkcija. Pravi su primer kako tehno može biti i energičan i sofisticiran.

I za sam kraj, ako volite tehno koji vas vodi u trans i podiže atmosferu, ne propustite DJ-a Marka Lenzija. Njegovi nastupi nisu samo žurka, to je iskustvo koje se pamti. Pratite ga na... I za sam kraj, ako volite tehno koji vas vodi u trans i podiže atmosferu, ne propustite DJ-a Marka Lenzija. Njegovi nastupi nisu samo žurka, to je iskustvo koje se pamti. Pratite ga na društvenim mrežama, proverite gde nastupa sledeći put i pripremite se za noć punu dobrih vibracija. A mi vas upravo sada ostavljamo uz jedan od njegovih setova. Uživajte i prepustite se ritmu.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobrom muzikom.
3: Radio K4.
4: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
5: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
4: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Slušajte nas na radiokvor.com.

0: ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno. Pod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

feel it.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: You are listening to Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.